0: Du plukket ut en fin melodi og Totora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Og så i hvert fall såpass gamle at også er like gamle som gamle folk. Men det finns mange unge folk. Og nå har vi haft Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så kan bli. Men det ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre i din klubb som har tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger det nå du, i de kommende månedene?
2: Det en før jul, og så det 2 etter jul. Men det ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det nesten var enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det bra eller ikke bra, men det greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det jo fantastisk, en delvis lustring som da har plukket ut, og kanskje også ser du på disse de store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, på satsen for det.
0: Det det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men likevel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, jo. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik.
1: Mm.
0: Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe å plukke ut til noe som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tenke det som det er helt dagligdags, liksom.
1: Ja, og så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegdøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
1: Ok, så du nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
0: Det en videreutdanning som tar 2 år. Det 60 studiepoeng. Så det deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
1: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du ferdig med videreutdanningen da.
0: Ja, det kan vi ta.
1: Det fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
0: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
1: Ja.
0: Nei, du, jeg husker ikke det.
1: Lykke til med utdanningen.
0: Tusen takk!

0: du plukket ut en fin melodi og Totora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemma her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk, og nå har vi haft Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne, men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtidig. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett, det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også, og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da, men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det er av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over det så der unge.
1: Fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, du. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg jobbet aldri, for det har aldri vært noe ord å plukke ut til noe som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare selger inn og tek det som det er helt dagligdags, liksom.
1: Ja, og så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegdøkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
1: Ja, jeg er glad for at du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
0: Det gjør det virkelig.
1: Ja.
0: Nå, ni får lov til det, sa.
1: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet. Det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav. Så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
0: Det behøver faktisk ingen forklaring.
1: Nei.
0: Gjør ikke det.
1: Mm.
0: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
1: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her noen dikt på nynorsk. Ja. Og det rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg veldig glad i nynorsk, men det jo bokmål som min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut det. Det prøvde jeg liksom i begge målfører og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre da. Så, bare for å nevne det. Ja.
0: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
1: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
0: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
1: Jo, takk for det.

Alan Jackson er næste ud. Han har et hav af låter at vælge i med 21 studioalbum, og denne gang så har jeg valgt Just Plain Possum.

0: Du plukket ut en fin melodi og Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget djup. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Liva for kjipt, og da tenker folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemma her, så hører du folk kjenner det alt. I hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo... Og så er jo stort sett gamlinge også som jobber I radio.
1: Ser ingen.
0: Og så I hvert fall såpass gamle at også er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her I studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til ei annen, ei ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra...
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noen rødt her I Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink I idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling. I Bergen.
0: Hva vil du si I praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag I et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg litt usikker egentlig, men det liksom 6 regioner I Norge, så du blir tatt ut til den regionen vest eller noe sånt. Så du kan bli. Men det ikke sikkert da, men... Jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Det andre I din klubb som tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger det nå du, I de kommende månedene?
2: Det en før jul, og så det 2 etter jul. Men det ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene, da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går I 10. klasse I Årdal, og du har planlagt litt fremtid I. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG I Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da jeg jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett. Det ikke bare håndball du drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også. Og så spiller jeg fotball da.
0: Det nesten var enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da,

0: Har fulgt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
1: Jeg slutter med turen, men jeg går først på fotball, men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidigt før, ja, helt frem til nå?
1: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig en periode da. Men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så... Ja.
0: Hva som skjedde?
1: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det ikke helt vanlig, vel?
1: Nei, det var en dobbelt salto, da. Altså, jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
1: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere om.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
1: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det bra eller ikke bra, men det greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det jo fantastisk, en delvis lustring som da har plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
1: Ja, på satsa på det.
0: Det det du vil?
1: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
1: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
2: Fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
2: Mm, visst det det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
2: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, jo. Hey. Ja, frivillig skiløper og slik.
2: Mm.
0: Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe til å plukke ut til noen som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
2: Ja.
0: Bare segle inn og tek det som det er helt dagligdags, liksom.
2: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomstre i det de er veldig gode til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da... Hektøk. All den tiden er for å bli flinke i et eller annet, enten det er språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå er for noe. Dere får bare stå på lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
2: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
2: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
2: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
2: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
2: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: du plukket ut en fin melodi av Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker jeg folk vet hvem jeg snakker om.
0: Å ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle, at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk, og nå har Saft og Tore her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponerte til ei av meg, ei ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du, i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at det blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne, men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtid i. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett, det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen også, og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten over enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da, men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver og herjer med håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det er av og til jeg kjenner for litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke begynne meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, vi får satse på det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Nei, jo. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg gjorde det aldri, for det har aldri vært noe ord å plukke ut til noe som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare segle inn og tek det som det er helt dagligdags, liksom.
1: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig god til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tek døkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe. Døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

Her er 17 vekk musikken sin, og da får vi starte med bingo for kvelden. Selvfølgelig første rekke den første vi skal begynne med, og det første tallet I kveld 34. 3-4. Så kommer 21. 2-1. Sjutti tre, sjau tre. Tretti tre, tre tre. Sjutti, sjau null. Fyrti seks, fyra seks. Sjutti sjau, sjau sjau. Sjutti fyra, sjau fyra. Sjutti åtte, sjau åtte. Nummer ni, enkel ni. Seksti to, seks to. Seksti sjau, seks sjau. Nummer fyra, enkel fyra. Åtti sex. Åtte, seks. Og på 86 kan det være første rekke bingo. Og telefonen han forsvant han, så vi går videre med nytt tal. 26. 2, 6. Sjutti to, sjau to. Åtti fem, åtte fem. Og Robby gir det første bingoen på tale 85.

Vierer. Åttien. Åtte, ein. Åttini. Åtte, ni. Fem. Enkel, fem. Sekstitre. Seks, tre. Sjuttitre. Sjau, tre. Femti. Fem, null. Femtitre. Fem, tre. Så kommer tallet 80. 8, 0. 30. 3, 0. 26, 2, 6. 67, 6, 7. 78, 7, 8. 59, 5, 9. 9. Prøv å betale 66, 6, 6. 32, 3, 2.

Ja, vi går videre med togrekkene våre. Siste tallet det var 10, nyttal 62. 6, 2. Sytti, sjau, null. Førtitre, fire, tre. Sekstan, ein, seks. 60, 6, 0. 58, 5, 8. 58. Og her en ny telefon som rett må ta.

fått inn en riktig vinner, men vi har flere blokk opp på alderskapet 10-åringen inn. Jeg har en par meldinger som jeg skal ta. Og først det bingo I Marstein, førstkommende fredag, 26. juni klokka 18. Og alle selvfølgelig hjertelig velkomne. Så jeg melding her I står slik. Vi ønsker den flinke bingospilleren Ragnhild Synøve hjertelig til lykke med rund dag. Hilsen dine gode bingokammerater, Kira Heffernan. Og den enketrudelutten, 6000 kroner, det sender vi til Suldal. Det Oddny Irene Verdal, gratulerer til henne.

0: du plukket ut en fin melodi av Tora, så det skal du ha, Roger.
1: Ja, den der meget dyp. Det mange, mange år siden jeg hørte den. Lars Kyllevold, han la ut en LP, eller lagde en LP som heter Livet for kjipt, og da tenker folk vet hvem det snakker om.
0: Ja, men det egentlig nok at du hører på stemmen her, så hører du folk kjenner det alt, i hvert fall folk på vår alder.
1: Ja, var det jeg tenkte, ja.
0: Mm. Men du, oss har jo, oss er jo stort sett gamlinge, oss som jobber i radio.
1: Ser ingen.
0: Også i hvert fall såpass gamle, at oss er like gamle som gamle folk. Men det finnes mange unge folk. Og nå har vi haft Tora her i studio. Mm. Og nå skal oss bli imponert av meg, en ung jente.
2: Jeg heter Miriam Nedreberg.
0: Og du kommer ifra?
2: Øvre Årdal.
0: Men du har noe rødt her i Luster?
2: Ja, bestemor, bestfar og tante og sånt bor her.
0: Akkurat. Just det, du hører det.
2: Ja.
0: Ja. Og grunnen til at jeg ville prate med deg, det var fordi at jeg hørte rykte om at du var nok så flink i idrett.
3: Det stemmer det.
2: Ja, jeg spiller handball.
0: Du spiller handball. Og så fortell hva som har skjedd der.
2: Jeg har blitt tatt ut en sånn regional landslagssamling i Bergen.
0: Hva vil du si i praksis?
2: At du kan bli tatt ut til et lag i et sånt regionslag da, på en måte.
0: Det betyr at du skal spille mot de store stjernene?
2: Jeg er litt usikker egentlig, men det er liksom 6 regioner i Norge, så du blir tatt ut til den regionen best eller noe sånt. Så det kan bli. Men det er ikke sikkert da, men jeg var på en samling.
0: Nå skal du på samling. Er det andre i din klubb som er tatt ut?
2: Ikke til denne samlingen.
0: Og nå skal du altså på samling. Hvor mange samlinger er det nå du, i de kommende månedene?
2: Det er en før jul, og så er det 2 etter jul, men det er ikke sikkert at jeg blir tatt ut til de samlingene da, for jeg skal se alle spillerne. Men det kan hende.
0: Så det betyr at det er de flinkeste som vi plukker ut her?
2: Ja.
0: Ok, du går i 10. klasse i Årdal, og du har planlagt litt fremtidig. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg vurderer jo å søke på NTG i Bergen på videregående, så jeg går jo 10. nå, så da er jo det neste år.
0: Vet du ikke som inntakskriterien der?
2: Jeg er litt usikker, men jeg tror kanskje karaktersnittet er 4.
0: Går det bra?
2: Ja.
0: Det går bra. Men du har nå drivet med annen type idrett, det er ikke bare håndball du har drivet med.
2: Nei, jeg har drevet med turen og så spiller jeg fotball da.
0: Det er nesten vært enklere å spørre hva du ikke driver med. Men når du satser da fullt på håndball, betyr det at du har lagt de andre idrettene på hylla?
2: Jeg har sluttet med turen, men jeg går først på fotball. Men jeg slutter kanskje snart på fotball også.
0: Hva som har vært fint med at du har drivet allsidig før, ja, helt frem til nå?
2: Nei, jeg har jo fått vært i aktivitet da, men så fikk jeg jo en skade i turen, så jeg måtte på en måte være litt rolig i en periode da, men det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg var jo på trampolina med gips på armen og sånt, så ja.
0: Hva som skjedde?
2: Jeg skulle ta en dobbelt salto, og så ombestemte meg i luftet, sånn at albogen gikk ut av ledd.
0: Ombestemme seg i en salto, det er ikke helt vanlig, vel?
2: Nei, det var en dobbelt salto da, så jeg ville ta den ene, men tydeligvis ikke den andre.
0: Men ok, har du noe ment av det i dag?
2: Jeg har et arr eneste, så jeg måtte operere.
0: Men du kjenner ikke noe når du driver her hjemme av håndballen nå?
2: Nei, jeg kjenner ikke så mye. Det av og til jeg kjenner jeg får litt vondt i albogen, men jeg pleier å ignorere det.
0: Ja, da skal jeg ikke gi meg ut på at det er bra eller ikke bra, men det er greit. Men jeg vil i hvert fall ønske deg kjempelykke til. Det er jo fantastisk, en delvis lustring som da er plukket ut, og kanskje også ser du på disse store internasjonale kampene etter hvert.
2: Ja, på satsa for det.
0: Det er det du vil?
2: Ja.
0: Ok. Tusen takk for praten, og lykke til.
2: Jo, vær så god, og tusen takk.
0: Jeg blir så imponert over disse der unge.
1: fantastisk, vet du. Det det.
0: Ja, for dette stort.
1: Mm, visst det.
0: Men jeg har sparket fotball, jeg har kastet håndball, jeg har vært med på forskjellige idretter. Jeg tror jeg har fått gullpokal på enkelte. Mm-hmm. Men da var jeg den eneste i min klasse som stilte opp da. Men ikke vel, det var gull.
1: Stilte opp som frivillig du da?
0: Ja, jo. Jeg... ja, frivillig skiløper og slik. Mm. Ja. Men jeg jobbet aldri, for det har aldri vært noe ord å plukke ut til noe som helst. Men slik er det. Summe er slik som dette da.
1: Ja.
0: Bare seglig nå og tek det som det er halvt dagligdags liksom.
1: Ja, så får de utviklet seg da, og får blomster i det de er veldig god til og har lyst til, og det er kjempeviktig.
0: Det er imponerende. Det er så imponerende. Så alle døkk ungdommer som da tegte døkk all den tiden der for å bli flinke i et eller annet, enten det språk, eller håndball, eller fotball, eller hva det nå for noe, døkk for å bare stå på. Lykke, lykke, lykke til. Og lag det gode dager. Hvis du ikke kommer på første plass, så la vegen være en del til premien.
1: Mm. Godt råd.
0: Og nå, Roger, du har plukket ut neste melodi med du.
1: Jeg har vel det. Du vil ikke ha en El, hva heter den? El Papi Jabo 2019.
0: Nei, det var ikke du som plukket ut, var du?
1: Nei.
0: Du husker ikke det, du?
1: Nei.
0: Nei, dette der var faktisk Miriam som ville ha, for hun ville ha en russelåt. Og russelåtet, det er ikke jeg interessert i, og det er mange andre som heller ikke interessert i, men Miriam liker det, og mange, mange ungdommer liker det.
1: Ja.
0: Så la oss være på russefest. Ja.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sånt det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Systrene var mye lenger, hun var med et par års tid, tror jeg, i halvt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, hun da.
0: Å ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet i dette systemet, så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen, det må jeg bare innrømme, men skikker jeg det, jeg skal lære meg
1: spennende, vet
0: du. Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja,
0: gamle folk må lære nye ting, det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da